sao si pelo va fonga sa mo ai si fa waul fa tau lave lave lave fa lave lave fa lave lave fa fo sei fa lave lave fa sa mo mo tua tele nei mo fa lave lave se o tele i loa le mea e fai le nei mau whaarawe lawe. Na se tu no ufo i a fai whaarawe lawe. Ta whewe. O o mai fo i lea whaarawe lawe a e le i uma fo i ona tutongi pili o tamaiti. E le i uma ona tutongi ai tāra fo la whaarawe lawe. He are nei fo i ua fotua i mai isi mau whaarawe lawe. Ia o lea o ta mai fo'i le fa'u falenga alo mātou nu'u. Ai le imo fo'i ni tonga mō le sa'o fa'i ia. Le fo'i na ta la'i mai nei le sa'o ngā tupe a matai. Ma le tau tsu tongi ina o le saini. Se ua lave lave ma fe sa'u wa'i fa'a la tana le nei mau fa'a lave lave. O mai lava le hoki o ola ai ka rafu il kele o ngei mau fa'a lave lave. Lave, fa lave lave fa sa moa. Ai se ae ta ua ina ma livu o le fa lave lave. Ai se ae ta ua ina fa ai poiponga o le fa lave lave. Ai se ae ta ua ina o musanga o le fa lave lave. Ai se ae fo ina ae ta ua ina misa o le fa lave lave. Ala mea se ta vale ma maliliu ma manunu ai fo nisi. O ta ua le whaarawe lawe. A sa uni le a inga i talinga o ni alato ma lo. E ta ua foi o le whaarawe lawe. O le maliu e wha noa no ai. O le whaai poi ponga e fio fi ai. Ia e ta ua foi ta ua hao whaarawe lawe. Ai sea. Fala me la vida. Yoi. O le tele o nei mea e tātou te tā ua o fala me la vida. O ni mea e suia ai leo langa masani. Po o mea e masani ai lo tātou soi fuanga i aso faiso o. Ia wafo ia nā o se tī lau moli lava ma se falifu. Le mea aia lo ta inga, ia po sina sua e leni voi po se sua ma moe po sina sua patua moa. Iri ta ua au se wha lawe lawe. Ai sea, e au avo i elei wha ta ua le lau mori. E lama lava foi tupe pe atu tongi. E wha ta ua i sina fasi ma moe. A leo le nafoi. Wa ai tālafu ai se fai tongi iau no toi tongi leo sina ai tālafu lai titi lava. E pese i ele oi aina mafau fau. I le pupole e voile loto. E le mafatia e voile ainga. Nai mea lava e mafai e si ainga e. Ma tau faa soa soa i eisina faa si tupe o loo iai i o lato lima. Sali, ai apa uu loalani malo. Pe maliu se tasi, pe fai poipo se isi, pe fai se umusanga, pe fai se saofai.